0: We now offer you more hymns by Zoroastra with an English translation to follow.
1: کسی که از راستگار پیروی می کند برای خود در فروغ روشنایی جایگاهی برمی گزیند و کسی که دروغ کار است عمری دراز در تیرگی یا کور روشنی با آه و ناله به سر می کند. او را وجدانش با کردارش به چنین سرانجامی می کشاند. یسنه 31:20. اینک از تو می پرسم، خدایا مرا به درستی آگاه ساز، چگونه وجدانم را پاک و پاکیزه سازم تا به آن خداوند دانش رازهای شهریاری بیاموزد و مانند تو ای دانا با شهریاری والا و راستی و منش نیک در درگاه خدایی بمانم. یسنه 44:9. بنابراین بهشتی که اشو زرتشت به نیکان و پاکان وعده داده بهشتی است معنوی و روانی و هر کس می تواند هم در این جهان و هم در جهان دیگر با اندیشه و گفتار و کردار خود بهشت یا دوزخ برای خود به وجود آورد. بدانید که روان راستکار همواره توانا خواهد بود و مرد دروغکار همیشه در رنج به سر خواهد برد. همه این اصول را خدای دانا در شهریاری خود مقر داشته. یسنه 45:7.
2: او اهورا مازدا، لورد آف ویزدم اند لایف، فولفیل دی دیزایرز آف دوز هوم یو نو تو بی رایچیس اند انلایتند بیکاز آف دی پیوریتی آف مایند اند تروثفولنس. I believe that no prayers offered devotedly to you by sincere persons with high and noble objectives shall remain unanswered by you. What shall you, O Mazda, grant us through your spiritual light? What bliss is to be attained through truth and purity which has been promised to all? What order has been issued in respect to the learned ones? Explain to me, O Mazda, this subject, and enlighten me with your inspiring words, so that I may convert all people into the right path. For those who are in search of knowledge, I shall now proclaim the hidden teachings and message. This message is not pleasing to those who destroy the world of truth through incorrect teachings, but it creates joy for those who have dedicated their hearts to Mazda. Let no one give ear to the words of false and wicked ones, because such persons shall lead the home, the village, the town, and the country to ruin and destruction. It is therefore our duty to resist such persons and repel them with spiritual weapons of purity and righteousness.
0: We now present a prayer with an attendant explanation by a priest.
3: This prayer is to have everything in abundance in life. Abundance of spirituality, abundance of prosperity,